raho mwa telefoni nini kwa haraka ihali kivani hii mawira mini nyuwanu hata hini nyuwaka nipenta na hoye openta na vandro wake na ruweke tativani hii miahu ya kale wira ikale lo yenuani kwa hiria na ukale wako manasaka.

0: sinake mihana Joe Manuel.
1: Joe Manuel.
0: Ah.
1: Ahe. Va ankhale la babi kulushweni shaba.
0: Baba. Ah. Okhopela ba kushesha ba.
1: Ah, ankhale lo kushesha ba. Ah. Mulopano le bale leshe ka hiro shenu le bale. Kwa ikubushereke.
0: Manuel.
1: Ah, Manuel, ori weywe.
0: Ah.
1: Ah, onera ne muhinye era kaneba.
0: Onono wari akamasi.
1: Ah, onono wari akamasi.
0: Ah,
1: amatanu wani we.
0: Ka kandawo.
1: Paken lowi.
0: Oi kana na tu.
1: Oh, sheni atokwene.
0: Otowa.
1: Ah. Omiya wanno sai sai.
0: Kano ane motoba.
1: Masiba nkahaya ka atokwene owani we salama ho.
0: Owani we salama.
1: Man embara ya mu sheni nasi belamu.
0: Mo mo embara kamte kosa ka tu.
1: Ah.
0: Embara ke la terena y posu de mapa.
1: Ah, va la terena uirwa thepe ba no thepe pa hinan se yo.
0: No thepe pa hin.
1: Vale hime yo amala mahiku makabe thepa ka.
0: Era hime. Ta bente mo to wa phanya le ve ku rusu le aba thepa le yo le pa wa ya.
1: Ah. Vanto hina ati lihata ani.
0: Va.
1: O ani a khan nam teko.
0: Engi te dem hawa miteko se ye kerina kaya.
1: Ahe.
0: Muhawa wero konkale en tempo.
1: Ayu hai.
0: Ah.
1: Anro ko varam teko. Anova to wire ya hiye ne to wani nu ya roka te hapa nye to.
0: Nada. Vai babo.
1: Te va vini.
0: Muhawa wera umai kale de tempo tu muhawa wero. Miteko ka atela.
1: Ayo watela miteko.
0: Masi kale wa milile. Iri miteko sawa baratu.
1: Masi wa mingi piye yu ohano.
0: Ndabaru wira hakumuru hiya yu. Mingi ya kakwe te hule.
1: Masi vale yatika vale o miteko nino nisha pela pahi.
0: Miteko waka pahi.
1: Ayo. Vale hiku no yareirilu wa tumekutre ya nape ya mpako toko tariba.
0: Miteko noro kuholo.
1: Mpako muru wa karakata.
0: Orato eme.
1: Ba o kala kala mikaya amuhela mirata mikavi
0: nge muhela epole moha
1: ona vieria
0: oni vieria
1: ani ani mali ha ote ne pole mosa
0: e kwa iyo na kala wanya kana mali pole antero
1: ngale khola mosa ni yine lo sawe ah masinka haya ka enrera mia o misheni
0: mo mo tomo makhale lo mo no no intendere mutu ali maka no no hone tomo
1: ino hikume
0: ino hikuma duayo
1: ayo
0: okhala wera khula motha okawe ni mitako sawa sawa bara ah akala la nime ni mitakarukwa akala la nime akwa isale ah akala miki nime akwa isale kilo letu ah
1: masahasu wala yawo anlima ni mnyakuru
0: jasuwe nleki hinya makale lwe tuwe lapwe la mote none yaya
1: ntoi wawehe babi panyeli vremo nrene wehawe ba akala no anlima ni mnyakuru
0: ongweha makale lwa mato mkinako oroma makale lwa kamiyo ahina likana
1: niwe kini rani iwa pehere kana wa mata
0: iyo beru ko mata hino na gembara ko kina barla twa kina ko
1: o enni reamo
0: muta ko mu ndini rani ya bai
1: ayo
0: na ka ela kwa enni rani ya dambe
1: ela kwa kami wa suela
0: ngi suela ki nyama ka ela bon kuma ya enni rani ya
1: ehe
0: mutu onni muto tala mo bisela ele sha musuru kwa era ka ka mutu mota mota wole obiega wa re so mu yero musuru kule wa o na ro ikataro
1: ayo hayo ehe Vandri aho ba onriwa osheni ba ekulutuila ba.
0: Ekulutuila ba. Mba onihaniwa rabali.
1: Ah mba wa rabali.
0: Mba rabali.
1: Ole mwako onriwa sheni ule.
0: Ola.
1: Ah.
0: Ole onihwa muhitu.
1: Ku ole muhitu.
0: Muhitu dia.
1: Witala waya iwe.
0: Witala waya iwe.
1: Ah.
0: O mwako pompa.
1: Ah iwe mwako pompa.
0: Ah.
1: Ah. Ah kala twaki na kwa ni hima we mutu owela osulu no tipe hime. Ariwa wovere kano tipe hime te kala yo kwala mela ariwa atwanche nurika riko tipa lume yoluma hata lata yola tentoka hakeini nto iwa ni hai
0: mea mama yu no uguria nkinguria ne ni iwe suruma nkempaha ni nsona nkemulia ne vinyu nkinguria kinguria masia letu ala polo ale tu ale
1: nto hina uguria kana hina kana leshe Nihina wero nova mu tusheni wa hinova
0: Nomi mlete nime muta ko mlemalendia muta ko mlemalendia pa
1: ba nsipo ndrumi hiwa ka radi o tenebe na pavela ya wira iwe
0: a kesebela lemuke
1: a lemuke
0: lemuke a
1: amwiwa ka wuya hima ka kana radi
0: lemuke kiniwa wera mahawa wera ka vinyo wa niwe kirokote kula mawani ohiu kinne mpa lemuke da bulaka murati yone mpuluto ne
1: Anto iwo owanya ya anokota waru hamwata niwe atonaro natekula antagula thoma wanya mathu tho arereliwe tho androwela ni wase tiyari athu
0: kapiya memmo kimme ke mbajoro ko hawera kino ni pura ne vani thekudiwa kiro wera heba kinna deke heba le mpalo thekudini nini thekuda nan poto wa ithala nini thekulaniwa
1: ayo
0: heba kinin kushoro tu wera ba yala ithala ngina ba yakala kala to wa ithala nar
1: ah ngahaya ka isalamu
0: mba mbe isalamu kinave kala mamaka Shudia Talema, Kinna Vekela Tanas Manuele, Kinna Vekela Samuel Manuele, Nelson Manuele, Kinna Vekela Rapia Manuele, Kinna Vekela Musu Tene. Token Mulia to Kalla Mugina Kumavato, or Guyata Konya and Mara Macayo Hino Musola Mafia Kapanka.
1: As one less I knew you when I can
0: now near Unguria Valena Sivella, Nivaqua Kinika Kokanato, Niguyata Konya and Mara Botoro, Nimuru Valiaga. Tenu.
1: Si so ni happy si kam ko haya roke.
0: Dabo dabo dabo.
2: Kumala baba.
1: Ah wow.
2: Kaha kera twela.
1: Onwe hambura ti ore muru.
2: Etu le ta ni le. An kaya ko adu no.
1: Alhamdulillah rabbil alamin.
2: Ayo ayo. Ah hola mu kwa ko la. Ayo ayo.
1: Ma mam khan
2: ayo.
1: Etu basi murati yo ni.
2: Come on, Mama.
1: Kahe la buyo wa ni mhiti mje.
2: Wa ni bakhani bakhani baba. Ah wa ni no here salam.
1: Baba baba.
2: Okati papa masivaki ruhale radi vera kama wa.
1: Ah. Tiyolola.
2: Ah tiyola baba.
1: Wo kufanya.
2: Wo ni mafanya bonto.
1: Bonto.
2: Alavule ka bai.
1: Bona tiyolola vera kama wa.
2: Mane ne ne.
1: Nto kini hai ene ene ya pi wa tokoni simu mu.
2: Ko. Ah yo jere ushukurela muhawona khalela atokweni ana machaha
1: alhamdulillah rabbil alamin me kota botshabela
2: ayo
1: oh min ka kupale urati vera kamolu khala kalu phela bwa
2: ayo ayo
1: ah me alhamdulillah rabbil alamin moneni muluko kipisha mbakholo baba

Oke, okay. Ahima kae pacir we ura nave mahi ki hiya ker mohin ki hiya nye mitano ba. Mahi tuki wa mikin tuki wa. Ma te maro ele keno kala omala na mahi kwe nyala ba. Ma puro manche na kahashi mahi hoi. Kulu tu sikina kunni vira mwiri nteru mieri mili mieri miraru nekala kamwa kamtu hila vila kana mahi hawe. Mala mala we lapo ama chawe ya lewe wa mwira uma koromela ulelo va unguri reni wakapanka wiri wa matano kisi wala ulelo mkela va avale kuro waka kiriwa na wana vanokyo na kiro kala mamusi haya mana kola mtalia ya tam pachiri humtala yao ano pachiri humtala Hata ya mumpachiri ha Mulopana ene pahule mwenkwene yupi ya wo Salamu Kulele niwe kuhihi yere ni wetu Yele ya mwole mwenkwene mo Salamu Ehilele niwe yeyo kesuweli wendelo kena tukumela Salamu Hamu rere ya namutuna ama hati hawe Salamu Salamu Adibara nanda Mwoni Nito ya kumelela kayo kumelela mwoloko ni yoti kini ha Salamu Wow, rukurele na muloko ni meme kinanyi hera maale shala Ele mwahamure re nanyi ni hiku na kimaone we Ya kelo kala etuyona na retuyona na ra Mutuko ni hamure re na ni mutepawe Mutu ni mutepawe ni muumalana Moro ahuwe makuati wa uumalana uditi mihana Wone lana vato Kahiyano wole elana itusa malavi Enitiki nanyo mame kumelele Fani

0: ne tata muthu wo ka kropo ile ka kropo tira wiwa khala itu yo
1: salama ali barana oni
0: suwele wira maru he kenno ansi wali hana na mama ya wenno no we ha Timaha yo lola wa PSS zore ya basi sioli kanene ninkela huva anelela Mushtudi umu Esheni ni kumiheri ya manya kunyaku maitokoni Manya kunyaku yao iku hasi nchi pale vahi kumelela kalile vele luvu kumalela kani mwala no Kireke vane panela hui wakuta nya kunyaku ni kumelela maitokoni Opuke ya waya onakalo mwala na Vani panela wakuta nyaku nyaku ni nkumele la maitoko ni manyaku nyaku weo na aya we Opuke ya waya onakaloro wa polisia Tahi wira wiro polisia mwikohoye Masiso kala miahasi nrohi wa polisia Miahasi otakaniwa So uo ni hani wawere ya zoku mihani wepome Ohitu melane kuwa wakalo nkusha mila turohe kwa polisia Amuse asakartari mututani anevara ni mtekwa ya tani atwale ya atale liwani Karu hali ala kilele

Okuta moso vahiwa makalelo awe masiulu pale mana mao manani hako havia. Bahi kanlo tupia na. Muhimu tarakale shianyule. Ariwa nroko polata ni mahikwenyala. Iwe mwenene iwe kambo la ziwale mahikwenyala. Hamti ya nataa kileen lahi. Makuu ala ala amla mginywani we. Kahi kipolata yonelelyaya. Angrosha kariwa nroko polata ni muhimu tarakayole. Mpele mtuki havo yanyu wavo. Makwarta mbaru hiyo hiyo ni hasu wala ni ninawe ha ya roka. Yeye nilikarla ni wasero woreyo. Wiru wabanto ni vinyeke. Nyuntum nale hiwa wira kinoro wavo. Atu ya arwako shaka mnao hereke tutoveri. Mo wala vo morime elavo. Epolate yo mumutu perea nyia wiru. Kiriam mutara kepolata ni ule. Muhia ni manakanyola.

kutia na mtu mutenliawe vatokoni oro wa muria apanyamusi avekela wiki ni pavela wii ala kalamu araka mulipo onivita isiri sawe weyo sotene isikereto sawe sotene samulopa na mtia na waleposu wenle mtu mtia na yo wa mutenliawe weyo ohimone kentokoni Le sonne weyo nira we waretela vale onakusha wire rihano witonno weke ne pavela we baba reten liaka ke malama lihe hoye mutia na oriva tokoni weyo mutenliawe ohilikanyi heke ni leso leo nira we wareri hako wanyawe onata lamu korawonya keleke wira katu enakala karu mwita na kukala weyo o mwita na kukala ka nyuwa mno hiwe owo kahina mte kwanyo mutia na mtu mtenlia unu mutitimi busmwera Kala wea shina mani hao mwini kala nanyi vato konebo anaona ntitimiho mwini kala nanyi nyuwa anu na amu ari nyuwa Mto ntitimiho neni lopa ni kushaya ya arwako shkola hata anukatheba nirowa yotu wela Busmwera Vakuta mundro wela nyiro kuma nasa na kwinyu yoka lene pahi Yola vlene pahi mwari nyutu kevata kina haku nana Mwaro kanyereri wani mwaro kanyereri waro munterikari asoheni Muno ni vehi ya hiyo na titi miashari Busmwera Mewa miku shuvesi wakarwa Mutia neolo herura ero muto topelo pro watu ni We mara kuwani we Itusi kaleke emasi Kini mshukuru mnene muluku Nto vava levari atu nto tuti vava nto vandela Busmwera Uhe mwonelo kala mutu Melo mroto mwoneni wakayo wanku himu hiyaka Busmwera wanakakana Mewa miku shuvesi wakaro Mina oke tufakane ninkele utitimihere meteko saradi msemiki

0: Suwele pani Yowi mene niwetile ya mparatoni Mungkipa nyowani Bom kwa hoho
1: Radio Msebika
0: Mkati bankela yo kumwayo Kimro wa kelelo wa nino Tohila vilihana iwe ni hindu Wala vilihana kawavo

Riku karun waka orwa wale vlihana munchene programa ka elela radi weteta kamawani ka iku iwaka panya lopa na hiro hapaliwa. Kirwanyo muninguri ya olelo vada onosivela nulelo owawo lelo wala onosivela ni o rupa tono sivela ni makwe ka muhime no no tumele ni mam khalewera munem pele pali tintero ya na vinti muhime mem mem makina sikaro era mpenhe ne van yaruni ba makino remene ni wiri wola akipavale ne mrowele kola mkina

Muli po, okipihe olimwinkula. Apapa, oki, aramio. Nsina naya noli maleliwa. Nini hindu ya rawasi vela? Wirua ome viajante pelu mundo. Nana tikini hawa ya kohiwa kawira elapuanyi ya relashiwanyu piwawi. Mahawa wi mutekwa ya okati irari na mirabo. Wariu tola. Ganori karika wiri wa provincia wampula va e distritu kata. Apa apa ire wira iwo naren kinsu wela iwo hoye. Nto wa iwa avo. Okati vayari waka mikinera tapali tapali. Aki shuti hawera muto. Otepasha wene mwana mamulo pana kuni kurana. Konali pelela mwara umulopo na potola. Mlopo na mteko awe konera o mkilati uhankawani. Mlopo na uhankawani kumpanele. Mtoka kela kako hawira vale. Ekulutu ya relishuwa kapivavi. Vanati kini haina muna soki lela. Uiva ya relishuwa nyo oleshe. Mahawo uwi ariwo katene yowo na ama makarere mapuro manji pale. Evira vindia ya. Mtobabu vanikupa lela kawira waidishiritu miloko milini taru se provinsi la wampula. Mia no kamana aidishri tu seyo sote sene. Nyuwa no mamtumulu ene kini kupale wera muhiwa ne hoke la ne maru ne ila kihimiaka. Okati wabalongwaka mustudio mulelova. Yari duwa zore makari pe minuto mbloko wahiso. Duwa zore oshaka. Minuto mbloko mitanu ni mitanu. Okati uwa miyo rajaba sanu central teknika kakali hiriwa ni mchiri kaka. Juwa urasao. No vinya vakiroko wani mumvira ka kinkombe kaka muluku wera sinjene sina wala melela musyaka nampula makuwa o a kuvani mpoka bo wera wena kalamu reteleni ohala muni halani muhaleke mpentana ka muhaleke mtitimi hanaka muhaleke mulevelela naka muhaleke maonela naka vatu ni mkupalana kama wani mmo kahiyeno mawani rubahi akale mapuro muni twela nyuna mbara nyumte kopema mwaleo ya mretele. Ah, yo kalen kalen mirima ni kumakuni ni wanovala nasa.

0: rabin sabi ki mushtuti mawe guampula ni panyan ya igora taru se makaribi ni minuto miloko mitanu soli kanaseni kwa tiyo la nakelela humiteko ya sa radio ni hiku na nolelo malawene orimia malushu kumelo monu wabasisu mpaka na nipanya ni ya hon ni malaka utukula humiteko sahu ya sa radio msambiki misore la ya wampulano nipave la uposhirani wira olokati walaka na huu na esheku wa yampira enipajiri ya huu wafikela mswa maha atuo teni yale ya hawele na mito kosa huu ya nisiso analokwela ya niri haa malusho ya rimie mustudi umemisora wa mpulano ukumelo iwora taro ahiso iwora tano mosa sa eva asiso
1: Radio Msambika Nampula
0: RM Miteko sandulu manema kuwa o Radio Msambika wa Ampula Nikela opahariaka Nopanyakani itonyerio sa mpira aneranea Wa malaka kamosa kamosa mu mlaponi mwahu Wa provincia Nakalaka ulumu nkula Ni upisharekane wera mureho teni melu na ikali wa Ampula nno Walelo waikala niyahu ewarilo Yoko manela mbanta wata wela pwela. Sisa le niraka hon kwe kwe wapia wale. Timinko ntoko wela yolilo. Nikuma naka hon. Nopa nyhani wawura na siso. Samiteko sa hon sampira. Va nikela ovalanya kama sipu ahon. Ni miteko sa hon seya sa ihapari sampira.

0: baba ni ponyin ni yahu ni iwara ya tana moha so hiyo ni minuto miloko misheshe ni miraru mitako san husana koso no hanle pa hoka teo mrashiru wahu banoiti.
1: Kila.
2: Ayo, pero kati mungene kiheri ya kamuhusi wote korera.
1: Korero si matire.
2: Mkina wana wakareka sawata sisa. Eshe ni nkume lava?
3: Hele opaka ya maminyo. Kaveke nlewira, akali heru kati na mwape vava kumi avo sisu.
2: Ntoa ya peyere.
3: Musi we hopa yo uuma yo siva.
2: Hopa yo uuma? Mwakareka sawana sivela?
3: Enna sivela. Awo saa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mafareka sawata sisa.
4: Eke kai. E hopa yo uma, ene mwa yeye ni tanake yoja saka sosiva. Tisoti kimani ya mwili, ni sosiva. Mkaja uhani wakane tu. Kihenle tuwe mosa yore, rashe kiuro naka nyo pahe. Epiriri kwa mosa ya mpento.
2: Mama, kukanle tu mpira mpoko nyo. Kinona wera wanampanya na wapi ya humkina kumusia.
5: Mukore hopa yo uma naka laikiti, ipiriri kwa samuya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpendo wa wada.
6: My sabo,
7: my vida,
6: my sabo,
7: my vida,
8: itanto amo,
7: my vida,
6: my sabo,
7: my vida,
9: itanto amo,
7: my vida,
6: my sabo,
7: my vida.
10: Owanya kamia na kinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likanina ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono uita kamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, unamaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankale uhakalelene. Masaka, bela.
1: Tuseyo
11: mio kini suela masashina mane antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa
1: masiko kana miteko sinjene savatoko ni wiki vare no lelo karo kurankurea ni wapea
11: na kalamure no kurankurea mwa kalova anela kanu wani soluluana ni lembaranyu omutela omba hepetu na kalamukono numuhela muhina wa miteko sanyu wogobo ona suela wira muriva nuwo mwehe moto hiyawe wunda numala wakele poli aka
1: mwakane sharia mwaparaka kihona yeyo nana anova
11: waso ini mukusha mwaninyo ni mvahe mpento wakane no umutetreka
1: ayo kini mwerea yeyo oh yuran nyuwo otea waka mpento waka okati munin lanyo mamu nkalori ipiwa murima mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa
11: muhona mote ni

0: riwaya. Oh, mpagana pahwe kona wira muri bakiviro. Ni mwira yayo mukwa hoteno no pavela we ninyu. Mwani nyono ro kalota ila shua murima no wiku padi.
1: Tani twa him pavela yeyo. Umwira la kamwanawe. Ko shukuru mwaparaka.
2: Wanyi hera mpento no siveliwa ni mwanyoni mukali ote pashote ilu wa murima.
3: Dodoma, mwiwata no mosa wukumelako wa Tanzania. Umrume niwa mbita sa Afrika Austral. Neri ere Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. E gulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ntaro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili ikani nisuru pali ntoko mutu kani pavelawe. Nini wadela ni kuwa sowonelea sapalashti kwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa tatodoma. Murupa mkute langiwa ya nogo onirwa etonyero enihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro tatodoma. Nyumara na matuma maavikele alipo antumiha ewaraka. Vale mpwalea hawe mirele lo sotene miwena wala untumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana. Mumatele ikulusha wa tatodoma. Tiore ra ni yoro romelea. Nipanya ni ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Mapapela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
4: O que a vovó está cozinhando?

0: Korere unkela.
1: Ayo, pero kati munjene ke heri ya ka muhusi wote korere.
0: Korere si vathire.
2: Nkina ona phereke so wata sisa. Eshene nkhumela ba.
3: Hello paka ya maminyo. Kave ke le wira, akali hero kati na mape ba ba khumya vo sisu.
2: Nto ya pe yere.
3: Muhusi we hopa yo uma yo siva.
2: Hopa yo uma. No phereke sa wona sivela.
3: Enna sivela. Awo sa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mafereke so wata sisa.
4: Eke kai. E hopa yo uma, eni mwa yeye ni tanake yoja saka sosiva. Isoti kimani hamuhili, ni sosiva. Nkaja uhani wakane ifu. Kihenle tuwe mosa yore, rasheke yuro laka nyo pahe, epiriri kwa mosa ya mpento.
2: Mama kukhanle tukumpira ntoko nyo. Kinona wera wanampanya na wapi ya humkina kumusia.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti ipiriri kwa samu yaku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu geliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpendo wa wata
6: my sabo
7: my finger
6: my sabo
7: my finger
8: itanto amo
7: my finger
6: my sabo
7: my finger
9: itanto amo
7: my finger
6: my sabo
7: my finger
10: Oonya kamiana kinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likanina ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono uita kamansawe. Bela, mahaya morhe kuyoho mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, bela.
11: Kaleka we row a rover river.
0: Nari, oh, Moratene.
11: Anna, oh, good Okati, Oninda Siso. Kaye to your era. Miki here, Kimbarin. Oh, Yura. Vamala, Manorera. Male. Murera. Mone pa he tonye rola yorera. Eku mone. Awamala unla. Unonana. Yora noni munkelu apa he ninyo. Vantu ne apa he. Omo ni heram pento ni omo teteka.
0: Halima. Miyo nkirino kati ni itu seyo.
11: Miyo kini suwela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
0: Masiku okana miteko sinjene savatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
11: Nakala mure no kurankurea. Mwakalo vane lakanu wano soluluwana ni ile mvaranyu. Omutela, omvahepetu, nakala mukono. Numuhe la muhina wa miteko sanyu wogowo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunla, numala wake lepoli aka.
0: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
11: Waso, ini, mukusha mwaninyo. Ni mvahe mpento wakane na umutetreka.
0: Bila yeyo, umuire laka mwanawe. Kushukuru mwaparaka.
5: Wanyi here mpento na usiveliwa ni mwanyo ni mukali otepa shote ili wa murima. Owiru romela na unni mvaha mukali lo wamiholo wa waria.
12: Sisa no pentahoni munio kinala shiriaka ni miyo melu naikali, kare hote ni Abdulaita Palmo Central Teknika. Pahirini.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Mwenenguriana Rádio Moçambique e Moshuduma Wampula, nimiteko Sandravane Makua, ningumi hirama proni mwa 392 metros de onda média, nia frequência yoli canela ya 765 losicula kula segundo, FM 90.0 Wampula VAM, umaya ya onakala porto, nimpia mwina mwa 90.3 MHz FM, Wangoshi 89.5, Omalema 87.6, Oshokasmari 88.5 MHz FM. O internet é www.rm.co.mz. Muniwa ihali sohile liwa ihali samakuvani. Sisa ni mpachiriha mtoko sahuia santrava na emakuwa mpantra wanera runi woksiria ni huku nana olelo ni himia etimingu. Yaba hiku miloko miili ni masheshe mweriti wa mayu mwaka wa 2026. Miteko ya nikumihiria mono wotano wela pwahu. Sinihore lwe provincia ya Wampula ni Arija Eurozu. Wokali hiru central technica ni Benedito Antonio Shamu. Nini waneato provincia ya Uniasa. Pamosa ni Okabu Delgado. Nopentela ni ekumie paraka nioni welele wasore rampaka uhiu eriari wanro wangu popela mikurasa huya sa radio. Nero wapo heraka ni masupa wangu vrika na mbolu mwangu epata ni mpaka edezora yohiu wanro wangu iria na programa ihali se kumi. Onzora nendoa onzora hini himia 23 horas ni minuto mitano nendoa po hiraka ni rubrika muthanle hiyo no peke nendoa wetu heria uhiyu eriari nendoa hunda shirana mustudio mo nitukeke mikora sahui ya saradi mwakale ni hiyano ni kanle aradi Musambiki uniwele wa sorera uhiwa itimingu upachire wa ismana.

0: Sipona rati o hiena sa ya kanle mamosa urana huira yipe variari sa sindulonani muretele kwa shone lapo yo Msambiki ora neke muretele urana neke nikaleke mamosa mi wana neke divani haneke no tunelana eye sotere nona huira masi ia ni tapa nyamukali lwaho mpaka usuela ukwesa kwesa ni uhuluwa kala otai wene wa shundiho orede lepo nkuhiri ya mbushovo mwete lwe lapo munu welo we lapo ni itusa ya natuwa ya wani morete leso wata kisineta mpaka uona nea kamorete lene ula mapuro otene munu kwanya nea huni unikala ho 21 horas e 21 minutos.
1: Kosanka chui.
0: Aqui o atimingo. Anonomo itana. Marahim Mukopola.
1: Kosani.
0: Rádio Mãe.

Na mwiwa Raja Ali. Bano ni mpangine ya Uniasa. Holy Shinga ni Boy Line. Nisipona na kumango ito.

0: Petrol.
1: Petrol akiri munte ya mu makuto mu pasia ni mu. Kari yore, ni karo wotu na mirete. Rotu ni hawani. Rwa watala nte kari ikute.
0: Kam tu kwenye kwa heri kwa finya kari. Kam tu mnona hai.
1: Kama shi hapa kinyara kwenye kwa wakam wakani. Hai. Kwa hanle problema diya ya waya hero wapa kwa rai shishi nsuri. Nilelo kwa hanle difference. Askulu bala mwaha mire jala nere mbako pera tawa hai. And wa gengi kwa laga wa sinari wa nihiku nubu shu hapa robu loku ni operari wa uyu hai.
0: Kisa mluku baha ni kuru umia na koro wa baha. Kwa shumku ya na. Kwa kia honi, honi bahere, weni bahere kato programe na wanaka. Minutu sabah hiwa hasa omala, arena mkhaere, kwa hale chale mohati, hili piya ka. Iyan diri ya kela, kwa hale kama tono shishe, arena kala huli ya kama si. Kewa te kanja kwa wara wara kamarati na kawa nila kwa nukati. Miki niha ni wamezu na ikane kalaban wali mu, na mo programe le areka, hiru ni hali sulkumi. Hospital Central ya wampula. Kuhia ya sabatu, hini kumihara kato ete mingu yela na amutu kihilia kumbanta wa hiyo. Kapia vale, mwara, mwako mwosari ya mwosari hiyo yogo. Melu na ikane, kare ni jamala ponzu maki nani. Ulipishere ke ushukulia na mwani. Siso, kani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa mwani kwa m

Toma Lauria na programa hali so kumi. Sini hali la mnotu wakano wa kwanjiri 11 ora yo hiyo ni himi ya 23 horas. Wandoa humu tupula rami ya humu studio maradi Musambiki. Muhina mwa rubrika humu tanle hiyo no peke. O hiyo ila waiti mingu. Opachire wasmana. Eti mingu kama hiku mloko milini mashishe mweri wa Mayu mwaka wa 2026.

sisahoa ka tafakanipahi ninrohia numurna hu mo radio ni mo ninroa hurumela muhina mwa rubrika mutanle hiyo no peke uhiu lola muhina wa mitoko sahuia santrava ne makwa mpanta wanera runi wok siriani huku na nolelo nemerenria hu provincia ya Wampula ni wanea kato provincia sa Oniasa ni o Cabo Delgado. Sisa nira nira kasamba ni hakumbe omutukula arami yahu o opabela otanla masipo vrikana sa ampabela hu wiwa hata uriana o hiyo sintoko yolola wa edimingu dimingu ni kupala huira heta raramu kinao mkalelo anyumuniwa ya hete muhiliale ni musuele wira mahiku kanlikana sikina sireraka ikina inanaraka porgaya mukarelo wapinata masi yorera ororomela ni okupali wira mahiku orera ani pia muhina mukarelo wapinata so thene se mundivira anyu ni hore lanyu lelo va ni huku nosinoro wa samara male mpanye otelu wa murima mpanye hakalala woswanea hata woswera wira kivo ini kala mpaka kalai. Sotene sinovira. Sikale sorera. Sikale sonanara. Oldaba mahola kasonanara mburro mele wira melo. Mikora sote peshe orera sokala otu kwa kabukina wa mukale luanyo. Edi minkumasa nikupala huwira kinagu ya hiro geresha. Umbulo mpamluku. Akina ya hiro wa mafera. Akina aku ya hiro wa Omata, agina hiro wa washukuria amusi, yale hinka na ukati, uo vira vira mapuro kia nasa variyari wa esumana, ndo nukupala huwira olova ya hivo ukati uoro wa otekula mapuro kamosa kamosa, aniwira mband. Akina ya kata ikuosa ya orehirisa vate pahii ya ndayanla santoko waku miharatrasi yale, anima wampo hiru wa sumana agina kumuhina wa mieri ntorelo vava kukiva nyayo kati wota tatata ni vate ni puwa naya wira ekaleke orera anamwene etuela seke orera oro meliha okala rata wa anamwene anapia la anamwene nituela samaki ntali nto akala wawi wakala vo mwiri okando wopo pihiri yaka namune pia le mwaswenila nyiwi waikwa tsikina aku othamaliwa tomuhana orehiri ya saratra ni puwa nanyo egintali anyo uoromedi hamu kalilu ratra muhina wana wane pia la yorera marahimu zena bakari nikuru eyupuru ohiu ngerumpe ni na wala pila no de botogella so hiena sa pole pole pole pole pole pole pole pole ubuela so wata retra i hamu ho pangeni hamu ho pangeni tensa ho pangeni avese se yo muntepa nyu togella yo gisimala atuna gaino vukwa pahe to we mutukende sotene wira sotene mpuge ni huku ni mosa na ariki mungu eria ki munzinsa ni ki mumbani ha mpwela kebeli ntaro namuna kanilanyo opuka ni namuna mungkalanyo owe eria muna toki ha seye ni mosa motoki ha pili muna toki ha taro sisa le vakani vakani vakani vakani masupela wira mpuke sotene ni huku ni mosa pie lele no kalati hani ehino rupi hani munapa chiro togel togelelo ovikana ya himi ya kunya miravo mitita no panyani reta rupeke wila sisa sa orupa so upuela yumuhieka utuli buenoite.

mwaro nino wa hurumela Walelo mugina mwae rubrika mutande hiyo na opeko hiyo la Tina 87-54-90-635 No chitela 87-54-90-635 Mutale hiyo na opeke rubrika Mwaro mwaro radio mwae

0: Nenatamelo makisoroni wa mito kosa huya santrava ne makuo hiuna wa timingu. Masina nelo hala okati wa kelela anli nararu muhina mwairubrika huu. Mutanle hiyo no peki. Ihali so hile liwa?
1: Hile liwa kati hali.
0: Miyo kile liwa nsina mwata maprosheni?
1: Zena jiru Antoninyo wana lelia ekuno de okurani wana makuwa.
0: Kiwale ayo Antoninyo?
1: Ah, Antoni nyo mwana lili ayo.
0: Ah, Antoni nyo mwana lili wa amwata wawi?
1: Mwata wa Kurani, kuna liwa nama kuzaza.
0: Enda rashayeno Kurani?
1: No, gaona mretelepa heno uruwe liya tatu.
0: Mm-hmm. Sambata sina hakalali ha?
1: Ah, wakazaka ane.
0: Aha, masibasi kina hako apachero tumi hasu kala wika mpanya utukule liwa?
1: Ah, hako apachero kumi hanto kia lele jendepa heno hata atashu hao silimani hao.
0: Masi kanro wili ya laba ii.
1: Ngika la karamama.
0: Yore rapi yeo. Onyo onyato sinsa sotene mpachere kakomalo. Kiriya bagimeliwe. Kikitumiheruwe. Ula. Seyi mwatumi hanyo mwiliyana kawigo kalatomelo.
1: Awa kalatohana mwiliyana pahe.
0: Masi baka haziposheni mpapela uriyana.
1: Zibo kimpapela kipela mwazipweli ya mujesti.
0: Ya mujesti.
1: Ah, wewe wintera nchanya kwa niyo la pena nyongwa.
0: Mm-hmm.
1: Ah, wewe kando wa hino yu manda arija urozo.
0: Ula? Masiba, nsipo ndona yu panya muradi uni muu. Nireke sai.
1: Nsipo ndoke yu panya maha mebo, kive hamu ho.
0: Ah, na kive hamu ho.
1: Era hoya yu panya muti go, uruwe, nsipo yu kakitime nanto unyo ho. Impera kwani kelo dege to ke bota kido la ke iwa kana ma biala ni mu ari mu iya iya wena
0: mbo
1: eke kai
0: no pavela sama si wao no rumi hana kwanya mu
1: ke bela kene ta mena chua ta ta silimane wo ne usheni manuele wa bururu yel dorao
0: ayo asante mio kero ashkurela
1: ah peregato
0: 23 horas y 42 minutos. Nanelo akala ari oholo warami ngahayano wake la muradi unimu ihali so ile liwa. Nar, kahiyo kwa haye, lakini wanana oratene leveli liweke. Leveli liweke kini wanana oratene. Na uhiriria akinaku. Androa oveke lansipo naya anipanya muradi unimunga haya ihali so wila nsina?
1: Nilewa hili amani.
0: Hili lwa nsina mwata maprosheni?
1: Kire onataka lawa nire ashuza agosto.
0: Nsiposheni mpapela uri ana ya Jose Augusto?
1: Kine mpela ama wale ndra orokora kamo teliwa kamo karne respeito.
0: Santi hiyo, nona hii panye mistama, nisipo nao ina?
1: Mwenhele, profesor lai.
0: Asanti, noha shkurela?
1: Kwa watapela.
0: Sisa nalelo muradi umanyo rubrika mutanle hiyo no peke, niraka samba, nipabelaka makarara makinaku masipo. Aveke ndia ya atokwene ya Antoninyo leliwa ho bibabo kina nyara bibabo irani mwiwaka Professor Lai
2: Pone Kumbits
3: Kuntarruka pesa verde.